tini sakushon. Bala kutiva lesun wini sakushon. Nakujima bala kutiva lesun jimi sakushon. Akuna munu la sutwisi sakushon. Yine, lesu vanu vane randi sakushon. Labangwane bala kutiva lesun tiri sakushon. Bala kubona lesun daku sakushon. Bala kubona lesun